0: hambang,
1: may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
8: Sa tanan nga tagpalamati kag mga suki sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, mga kakifive, kamo tanan sa gihapon sa sining yon, welcome sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga kamo tanan, yara man sa mayo nga kaintang sa inyong alawas, kag subong man sa inyong pagtuo. Kay ang aton nga pagtuo, amugini ang pinaka-importante sa tanan, nga kun wala ang aton nga pagtuo nga bakod, labi na sa aton nga tiempo subong nga pwerte ka delikado, pwerte ka damo ang mga nagkalatabo nga daw hindi ta mapatihan nga muna ni ang kahintang sa gihapon, makuturan mga kabyanan, aton gid nga tinguhaon nga kita makahimo sa pag-alagad nga tutom kag dayawon taman pirmi, salamatan ang Ginoo, tatanan ng mga pagkamaayo na iyang agin hatag sa aton. Babay pa nga sige hapon, padayon kita, padayon kamo sa aton nga mga pagpangalagad. So aton nga dayon ang Diyos, salamatan ta siya, pangun sa tanan ng mga pagkamaayo, kag sa tanan man nga ginhatag na sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Kasi ning timpo sa gihapon para kita sa aton ng mga paglalagad, kag sang hindi pa kita magtuon sa mga pulong sa Diyos sa gihapon, mga muyo anay kita. Dalayon nga Diyos, mapagpalat, mabagin namin Panginoong Diyos, sa mas nalipong ito, kami po'y dumurug muli sa inyong banal na luklukan, pinasalamatan po namin, ayong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, na kami po'y inyong pinatubayan sa mga sinalipong ito, at kami po'y pinagkaluban ng pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng manikinig sa impilan pong ito, K5 News FM, Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy, at pamilya, nawa, ang mga pagpapalaan kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection, magpapatuloy na matanggap. At hindi lang mas kanya, kundi sa lahat na mga kawani at sa lahat na mga kikinig, sa lahat na mga suliranin, pinagkalo mo sa amin, nawa, ang lahat na mga kapangyarihan na aming magagamit sa pagkibaglaban sa iba't ibang mga problema sa mundo pong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinoy Sos. Amen. Now, ang aton na tunan subong mga kuturan, tunan ta, lantaon ta, ang isa sa importante nga aton na tunan, amo, ang mga sugo sang Diyos nga sigurado. Kay kabalo kita nga sa Satanas o nastanan, na ang naging tagbong bangod sa iyang pagkontra sa kasuguan sa Diyos dito pa sa langit, nga ang aton unang paginikanan nakasala, kaya siyempre bangod sa kasuguan sa Diyos nga ara na ang iya mga pagsulundan, mga prinsipyo na mo nang diriton ang tanis yung maayo agon nga makabuling man sa aton pagalagad sa iya sa Diyos. Ang una naton nga basahon ng mga bersikulo mo ang Salmo 111, versikulo 7, kag 8. Subong man sa Salmo 19, versikulo 7, 8, 9, kag 10. Amal diri sang balaan nga kasulatan, ang Biblia. Ang mga binuhatan sang iya mga kamot, amo ang kamatuoran kag paghukom, ang tanan niya nga mga sugo patod. Nagatindog sila sing malig-on sa wala pa sing katugtuban, kag ginahimo sa kamatuoran kag pagkatadlong. Sa Salmo na siya, 111, versikulo 7, kag 8. Ngayon, sa Salmo 111, kapitulo 19, mga versikulo 7, 8, 9, kag 10, siling diri ang kasuguan sang Ginoo himpit, nagapaumpaw sang kalag, ang panaksis sang Ginoo malig-on, nagapaalam sang mga wala sing pulos. Manang translation sang hiligaynon nga Biblia, pero sa English na siya, the law of the Lord is perfect, converting the soul. And the testimony of the Lord is simple, making wise. Gano. The simple. So the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang bersikulo 8, ang mga pagsulundan sang Ginoo matarong, nagapahalipay, tagipusoon, ang iya sugo putli, nagapasanag sang mga mata. Ang pagkahadlok sa Ginoo matinlo, kag nagapadayon sa gihapon, ang iya nga mga paghukom matuod kag matarong sa tanan. Meteorologist, labi pa sila nga handumon sang sa bulawan, kag sang sa madamo nga mga puro nga bulawan. Now, ang kasuguan sang Diyos, makaturan, nagluntad na antes pagintuga ang tao. Kay kung hindi, hindi mahimo nga makasala si Adan. Pagkatapos ang paglapas ni Adan, ang mga prinsipyo sang kasuguan wala ginbago, kundi patod gid nga ginregalo kag ginpabutyag sa pagsugata, kundi patod gid nga ginregalo ginpabutyag sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahimtangan. Ang mga anghel ginumalahan sini sang kasuguan, napukan si Satanas bangod ginlapas niya ang mga prinsipyo sang gobyerno sang Dios. Sang gintugat si Adan kag si Eva, ginpahibalo sang Dios ang ila sa ila ang iya kasuguan. Wala ini ginsulat sa ito, kundi ginsayo sa ila ni Jehova. Amo nga ang mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios ara na. sa gugma nga may handom sa nga pataason kag pahalang doon kita ang Dios naghatag sa aton sing isa ka talaksan sang pagkamatinumanon. Sa makahaladlok kag paghalang doon, sa tunga sang daguob kag kilat, ginbantala niya gikan sa bukid sang Sinai ang iya napulo kabalaan ng mga pagsulundan. Ini nga kasubuhan, nagapakita sang bugos nga katungdanan sang tawhanon nga pamilya, ang una nga apat ka mga pagsulundan, naghatag sang kahulugan sang aton katungdanan sa Dios kag ang katapusan nga anom sang aton katungdanan sa aton isig ka pareho. Ang kasuguan sang Dios nga isa ka bugna sang iya kaubuton, isa ka transcript sang iya kinaiya. Dapat magpadayon sa walay katubtuban, subong isa ka matutong nga saksi sa langit. Wala sing isa ka sugo nga gindula. Wala sing bisan isa ka jot or tittle sa katuldok o gamay nga kudlit ang ginbago. Siling isang salmista, sa walay katugtuban o Ginoo ang imo pulong malig-on sa langit. Salmo 119, versikulo 89. Halin sa una, ang dako nga pagbinaisa yara sa kasubuhan sa Dios. Gintinguha o gintinguhaan ni Satanas nga pamatud-an nga ang Dios hindi makatulunganon na ang iya kasubuan sayo or sala. Kag nga ang kayuhan sa universo nagkinahanglan nga baguhon ini. Sa pagsalakay sa kasubuan, gintuyo niya ni Satanas nga pukanon ang otoridad sang otor sang kasubuan. Paagi sa mga pagsulay ni Satanas ang bugos nga kaliwatan sang tao mangin mga manuglapas sang kasubuan sang Dios. Apang paagi sa halad sang iya anak ang isa kadalan nabuksan sa diin sila makabalik sa Dios. Paagi sa grasya ni Kristo mahimo ang tao nga makatuman sa kasuguan sang Dios nga amay. Kon magsalig kita singog o sa Dios, kon magsalig kita sa mga merito ni Hesukristo bilang isa ka manluluwas nga nagapatawad sang sala, mabaton naton ang tanan nga bulig nga aton handumon. Ang bisan sino nga luyag magtuman sang kabuton sang Dios makaibalo kon bala ang ginatudlo ni Kristo naghalin sa Dios o kon ang ginhambal ni Kristo iya lamang kagalingon. Kon aton basahon ang Juan City 17, hambal ni Kristo nga ang bisan sino nga luyag magtuman sang kaubuton sang Dios makaibalo kon bala ang akon ginatudlo naghalin sa Dios o kon bala ako naghambal gikan sa akon kagalingon. Amo na ang mga pulong ni Kristo nga aton ginabasa sa Juan City bersikulo 17. Ang tao gintuga nga isa ka hilway nga ihinti sa moral. Kaangay sang mga pumuluyo, sang tanan nga iban pa na mga kalibutan, dapat siya ipaidalom sa pagtilaw sang pagkamatinumanon apang wala gid sila gindala sa among posisyon na ang pagpadala sa kalautan nangin isak kabutang ng kinanglanon. Wala siyang pagsulay o kung pagtilaw nga ginatugutan nga mag-abot sa iya nga hindi niya masarangan nga batuan. Muna ginhambal niya ay Apostle Pablo sa 1 Corinthians 12 sa Satrisi. Ang Diyos naghimo sing tuman kadamo nga aman nga ang tao hindi gid kinahanglan nga mapirde sa pagpakig-away bato kay Satanas. Si Satanas amo ang dako nga ginhalinan sang sala apang wala ini nagapasaylo sa bisan sino nga tao sa pagpakasala kay hindi niya mapilit ang mga tao sa paghimo sing malaot. Dinasulay niya sila sa sini kag ginahimo ang sala nga daw makagalanyat kag makalilipay pero dapat niya ini ibilin sa ila kaulingon nga kaubuton kun bala himuon nila ini o kun hindi. So hindi man magpilit ang Satanas kun hindi lang naton siya iyonan, hindi gid siya magpilit sa tao. Pero kag ginhimo man niya nga makagalanyat, amo na makalilipay, amo na nga ang tao bisan sala basta malipay okay lang. So ang pagbag-o isa ka buluhaton nga wala ginaapresyar sang kalabanan. Hindi gamay nga butang ang pagbag-o sang isa ka dutanon may humaon sa sala nga hunahuna kag dalhon ini sa paghangop sang indi mahambal nga gugma ni Kristo. Ang mga gahom sang iya grasya kag ang pagkahalang doon sang Dios agod nga ang kalag mapun-an sang Dios noon nga gugma. Ang tag sa kaprobisyon ginhimo, ang tanan nga butang nga plano sang Dios ginregalo. Agod nga ang tao hindi dapat pabayan sa iya kagulingon nga huyog, sa iya kagulingon nga mga latid nga mga gahom sa pagpadayon sang inaway batok sa mga gahom sang kaduduluman sa iya kagulingon nga latid sa kapusog. Bangod patod gid nga mapaslawan siya kun pabayan siya sa iya kagulingon. Bilang isa ka gintubos hilway nga moral nga hinti nga gintubos ang isa kawalay katapusan nga bili ang Dios nagatawag sa imo sa pagpamatuod sang imo kahilwayan. Kag gamiton ang imo ginhatag sang Dios nga mga gahom bilang isa ka hilway nga sakop sang ginharian sang langit. Dapat kamo magdumili sa pagpasakop sa gahom sang kalautan. Tuguti ang isa ka sulimni, hindi mabag-o nga katuyuan nga mag-angkon sa imo. Kag magdesisyon sa kusog sang grasya sang Dios nga sugod karon magakabuhi ka para sa iya. Kag mawala sing lutan-on nga pagbinag-binag ang magahaylo sa imo sa pagsikway sang Dios noon nga kasuguan sang napulo ka mga sugo. Ang mga nagahigugma sang imo kasuguan may dako nga paghinait kag wala sing bisan ano nga makapasandad sa ila. Salmo 119 versikulo 165. Gintuluan ni Adan ang kasuguan sang Dios sa iya mga kaliwat. Kag din palinton ini alin sa may pagkatos sa anak sa sunod-sunod ng mga henerasyon. Pero sila lamang ang nagbaton sini kag naghatag sing pagtuman. Pagi sa paglapas ang kalibutan nangin tuman ka makangililad na kinahanglan na tinluan ini pagi sa anaw gikan sa iya pagkarunod. Ang kasaguan gintipigan ni Noe kag sang iya panimalay kag gintudluan ni Noe ang iya mga kaliwat sang napulo kasugo. Samtang ang mga tao liwat nga nagabiya sa Dios ang Ginoo nagpili kay Abraham na nahunungod sa iya, iya ginpahayag si Abraham nagtuman sang akon tingog kag nagtuman sang akon mga sugo, sang akon mga sugo, sang akon mga pagsulundan, sang akon mga kasuguan. Genesis 25 versikulo 5. Nanungod sa kasuguan nang ginbantala gikan ni sa Sinai si Nehemias nagasiling. Nagpanaog ka o nagpanaog ka man sa bukid sang Sinai kag nagpakighambal sa ila gikan sa langit kag ginhatagan sila sang husto nga mga paghukom kag matuod nga mga kasuguan. Maayo nga mga pagsulundan kag mga sugo. Nehemias 9 versikulo 13. Kag si Pablo nagapahayag ang kasuguan balaan ang mga sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma City versikulo 12. Ang bugos sa kalibutan paghukman paagi sa moral nga kasuguan suno sa ila kahigayunan nga mangin pamilyar sa sini paagi man sa rason o kon tradisyon o kon sa nasulat nga pulong. Makita naton sa sini ang kaayo sang Dios na paagi sa pagpahayag sa mga tao sang hindi mabag-o nga mga prinsipyo sang pagkamatarong nagatinguha sa pag-amlig sa ila gikan sa mga kalautan nga resulta sang paglapas. Ang kasuguan isa ka ekspresyon sang ideya sang Dios. Kon mabato naton ini kay Kristo, mangin ideya naton ini. Pinabayaw kita sini labaw sa gahom sang kinaugali nga mga kalibgon kag mga huyog, labaw sa mga pagsulay nga nagadutong sa sala. May tao nga paghidait ang mga nagahigugmas, may dako nga paghidait ang mga nagahigugmas sang imo kasuguan. Kag wala sing bisan ano nga pagkasandad sa ila. Kung binbasa naton sa Salmo 119 versikulo 5-65, magpasalamat kita sa ila nga kasuguan kay wala sing paghidait sa pagkadi matarong ang mga malauton nagapakig-away sa Dios kag naginaway sila. Apang siya nga nagabaton sang pagkamatarong sang kasuguan pagi kay Kristo na hisunok sa langit. Subong sang nabaton kay Kristo ini ang kasuguan sang Dios nagapanghikot sa aton sang kaputli sang kinaiya nga magadala sing kalipay sa aton sa walay katapusan nga mga dagon. Buksi ang akon mga mata hambal ni Ari nga David, agod makita ko ang makatilingala nga mga butang sa imo kasuguan. Salmo 119 versikulo 18. Si Jesucristo amo ang himaya sang kasuguan. Ang masanag nga mga silak sang adlaw sang pagkamatarong dapat ipabanaag gikan sa iya. Mga mensahero sa mga hunahuna sang mga makasasala, agod nga sila mahimo nga matuytuyan sa pagsiling upod sa isa sang dumaan. Buksi ang akon mga mata, agod nga makita ko ang makatilingala nga mga butang gikan sa imo kasuguan. Amo na ang dapat itudlo sang mga manunudlo sa mga nagapangwalay nagapanudlo sa mga tao. Matani mabuksan ang mata, agod na makakita sa makatilingala nga mga butang sa kasuguan kay makapabag-o gid siya sa kabuhi sang tao. Madamo hindi ninyo mahantok ang makatilingala nga mga butang nga makita sa kasuguan sa Dios. Wala nila makita ang ginpahayag kay Moses sang nangamuyo siya. Nagapakitlooy ako sa imo, ipakita sa akon ang imong himaya. Exodo 23 versikulo 18. Kay si Moises ginpahayag ang kinahiya sang Dios. Ang kasuguan, ang tagsag ekspresyon amo ang kinaiya sang walay katapusan ng Dios. Ang kasuguan sang langit pirmi maluloyon, mainayohon, mapinalanggaon, mabinuligon, makapapagsik sa iban. ang ginagapos nga kasuguan sang Dios dapat bayawon. Ang ginapigos nga kasuguan sang Dios dapat bayawon sa tubangan sang katawhan. Sa gilayon na magliso sila na may hanuot na pagtahod sa balaan nga kasulatan. Ang kapawa gikan sa langit magapahayag sa ila sang makatilingala nga mga butang gikan sa kasuguan sang Dios. Ang mga kamatuoran nga napamatud-an nga isa ka sobra para sa higanti nga mga intelekto ginahangop sang mga lapsang kay Kristo. Ang kasuguan sang napulo ka mga sugo hindi dapat tanaon sing subong kadamo gikan sa bahin sang pagdumili kundi gikan sa bahin sang kaluoy. Ang mga pagdumili sini amo ang patud nga garantiya sang kalipay sa pagtuman. Hindi naton dapat kabigon ang Dios nga nagahulat sa pagsilot sa makasala tungod sa iya sang iya sala. Ang makasala nagadala sing silot sa iya kamulingon. Ang iya kamulingon nga mga aksyon nagasugod sang isakat tren sang mga sirkumstansya nga nagdala sang patud nga resulta. Ang tagsa kabuhat sang paglapas nagahulag sa makasala nagahimo sa isa sa iya sang pagbag-o sang kinaiya kag nagahimo sini nga mas mahapos para sa iya nga maglapas liwat. Pagi sa pagpili sa pagpakasala, ang mga tao nagapain sang ila kagulingon gikan sa Dios. Nagautod sang ila kagulingon gikan sa alagyan sang pagpakamaayo kag ang patod nga resulta amo ang kalaglagan sang kamatayon. Kalaglagan kag kamatayon. Pagi sa pagtuman sa sini nga kasuguan, ang intelekto ginapabagod kag ang mga konsensya ginasanagan kag ginahimo nga sensitibo. Ang mga pamatanon dapat makatigayon sing maathag nga paghangop sa kasuguan sa Dios. Huwaran o halimbawa ni Kristo sa pagtuman sa kasuguan. Kung tumanon ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamo sa akon gugma. Subo nga ako. Nagatuman sang mga sugo sang akon amay kag nagapabilin siya gugma. Juan 15 versikulo 10. Ang kasuguan sang Dios amo lamang ang matuod nga talaksan sang moral nga kahimpitan. Ina nga kasuguan, praktikal, naging pakita sa kabuhi ni Kristo. Siya, nagasiling, nanungod sa iya kamulingon, gintuman ko ang mga sugo sa ngakon amay. Sunok sa pangatao ni Kristo sa Juan 15, versikulo 10. Ang kasuguan, isa ka-ekspresyon sang pangunahuna sang Dios. Kun, mabaton kay Kristo, inimangin aton pangunahuna. Luyag sang Dios nga mangin malipayon kita, kag ginhatagan niya kita, sang mga pagsulundan sang kasuguan, agod nga sa pagtuman sini, makaangkon kita sang kalipay. Sang pagkatao ni Jesus, ang mga anghel nagkanta. Kag himayaon sa Dios sa kaytasan, kag sa duta ang paghidait sa mga tao, namutan. Lucas 2:14. Ginapahayag nila ang mga prinsipyo sang kasuguan nga iya ginkari sa pagpanako kag paghimo nga dungganon. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan siling ni Jesus. Wala sing isa katuldok o kon isa katina nga madula gikan sa kasuguan, tugtog matuman ang tanan. Mateo 5, versikulo 18. Ang adlaw nga nagasilak sa kalangitan, ang maligon nga duta nga inyo ginapuyan, amo ang mga saksi sang Dios nga ang iya kasuguan wala sing pagkabago kag wala sing katapusan. Bisan pa nga sila magtaliwan, ang Dios nun nga mga pagsulundan magapabilin. Mas mahapos pa magtaliwan ang langit kag ang duta sang sa mapaslawan ang isa ka tinaga sang kasuguan. Lucas 16, versikulo 17. Sanglit ang kasuguan sang Ginoo himpit ang tagsa kapag bag-ugikan sa sini dapat nga malaot. Ang mga nagasupak sang mga sugo sang Dios kag nagatudlo sa iban sa paghimo sini ginapakamalaot ni Kristo. Ang kabuhi sang manuluwas sang pagkamatinumanon nagpadayon sang mga pag-angkon sang kasuguan. Ini nagpamatuod nga kasuguan mahimo nga titigan sa katawhan kag nagpakita sang pagka-excellente sang kinaiya nga sa pagkamatinumanon magapalambo. Ang tanan nga nagatuman subong sang iya ginhimo nagapahayag man ang mga kasuguan balaan kag matarong kag maayo. Roma City versikulo 12. Kung bagi sa pagtuo kay Jesucristo ang tao nagahimo suno sa pinakamaayo nga masarangan niya kag nagatinguha sa pagtipig sang dalanon sang Ginoo paagi sa pagtuman sa napulo kasugo ang kahimpitan ni Kristo ginakabig nga nagatabon sang paglapas sang masinulsolon kag matinumanon nga kalag. Kung ginihugman ninyo ako tumanan ninyo ang akon mga sugo. Juan 14 versikulo 15 siling ni Kristo. Ang kasugoan wala ginhambal eksklusibo para sa kayuhan sa mga Hebreo. Ginpanunggan sila sang Dios pagi sa paghimo sa ilang mga manugbantay kag mga manugtuman sang iyak suguan apang dapat ini kabigon nga isa ka sagrado nga pagsalig para sa buos nga kalibutan. Ang mga pagsulundan sang diakalogo o kasuguan na pulo kasugo ginpasibo sa tanan nga katawhan kag ginahatag ini para sa instruksyon kag pagdumala sa tanan nga mga tao. Napulo ka mga pagsulundan, malaki malipot, komprehensibo kag may otoridad ang nagalakip sang katungdanan sang tao sa Dios kag sa iya isig katao kag tanan nagabasi sa dako nga sadsaran nga mga prinsipyo sang gugma. Gugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tigpusoon, sa bugos mo nga kalag, sa bugos mo nga kusog kag sa bugos mo nga hunahuna kag ang imo isig katawo subong sang imo kagalingon. Lucas 10:27. Ang kasuguan sang Dios hindi bag-o nga butang, hindi ini pagkabalaan nga gintuga kundi pagkabalaan nga ginpahibalo. Isa ini kakuligo sang mga prinsipyo nga nagapabutyag sang kaluoy kaayo kagugma. Ginareha presentar sini sa napukan nga katawhan ang kinaiya sang Dios kag ginapahayag sang sing maathag ang bugos nga katungdanan sang tawo. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 hasta sa 14. Sa mga pagsulundan sang iabalaan nga kasuguan ang Dios naghatag sang isa ka himpit nga pagsulundan sang kabuhi kag niya ginpahayag nga tubtob sa katapusan sang panahon ining kasuguan nga wala nagabag-o sa isa ka tuldok o sa isa man katina amo ang pagpadayon sang iya pag-angkon sa mga tao. Si Kristo nagasiling sa Mateo 5:17 hasta sa 18:19, hindi kamo magnahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan o kon sang mga propita. Kaya sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo tugtog nga madula ang langit kag ang duta. Wala ginsing mayo himadula, bisan isa ka tipik o kon bisan isa ka tuldok sa kasuguan tugtog nga matuman ang tanan. Gani ang bisan sino nga maglapas ang isa sining pinakadyutay nga mga sugo kag magtudlo sa iban. Nga maglapas sini, pagkatawagon nga pinakakubos sa ginharian sa langit. Ang tabalon, pinalantaw sa mga tagalangit na ang tao nga nagapanudlo kag nagalapas pangit, agon ng iban man maglapas, amo ang pinakakubos, pinakanubo sa mga panulok sa mga tagalangit. Si Kristo nagkari sa pagpanako sa kasuguan kag sa paghimo sini nga dungganon. Sa iya kagalingon nga kabuhi, naghatag siya sang halimbawa sang pagtuman sa kasuguan sang Dios. Sa sermon sa bukid, ginpakita niya kung paano ang mga kinahanglanon sini nagahalabot sa guwa sang mga buhat sa guwa kag nagakilala sang mga pangunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusoon. Sa karon ginhatagan sang Dios sing kahigayonan ang mga tao may pakita kun bala ginahigugma nila ang ila isig kapareho o isig katawo. Siya nga nagahigugma sing matuod sa Dios kag sa iya isig katawo, amo siya ang nagapakita sing kaluoy sa mga imol, sa mga nagaantos, sa mga napilasan, sa mga handa na nga mapatay. Ang Dios nagatawag sa tag sa katawo nga himuon ang iya napabayaan nga buluhaton sa pagtinguha, sa pagpanumbalik sang moral nga larawan sang mununuga sa katawhan. Ang napulo kasugo dapat amugin siya kag indi napulo lamang ka mga saad nga ginapasalig sa aton kon magtuman kita sa kasuguan nga nagahudbala sa universo. Kon ginahigugman ninyo ako habal ni Kristo, tumanan ninyo ang akon mga sugo. Kag pangitaon ninyo ako, hambal ni Kristo, kag makita ninyo ako. Kung pangitaon ninyo ako sa bugos ninyo nga tinipusoon, kag ako, makita ninyo siling sang Ginoong Jesu Kristo. Jeremias 29:13-14. Paagi sa sala, nabulag kita o nabulag kita sa kabuhi sang Diyos. Ang amon mga kalag na luya, ang pagbatyag sang sala, naghilo sa mga tumuran sang kabuhi. Ang kinaugali, sa kinaugali kita nahamulag sa Dios. Ang balaan ng Espiritu naglaragway sang aton kahimtangan sa mga pulong subong sini. Patay na sa mga paglapas kag sa mga sala. Sunod sa Episo 2:1. Ang bugos nga ulo nagamasakit kag ang bugos nga tigpusoon nagakaluya wala sing tunog sa sini. Ginauyatan kita sing malingon sa siod ni Satanas. Gindihag niya. Gindihag ni Satanas sa iya kaugutan. Isaias 1:5-6, 2 Timoteo 2:26. Ang Diyos na gitinguha sa pag-ayaw sa aton, sa pagbulong, sa ato, sa paghiluway sa ato. Apang sanglit nga kinahanglan ini sang bugos nga pagbag-o, sang pagbag-o nga sa aton bugos nga kabuhi, dapat naton itugyan ang aton kagulingon sing bugos sa Dios. Ang inaway batok sa kagulingon amo ang pinakadako nga inaway nga nahimo. Ang pagtugyan sang kagulingon, pagtugyan sa tanan nga kabuton para sa Dios nga kinahanglan sang pinakamaka malakas. Apang ang pagtugyan sang kagulingon, pagtugyan sang tanan sa kabuton sang Dios nga kinahanglan sang paghimakas. Apang ang kalag dapat magpasakop sa Dios antes ini mabag-o sa pagpakabalaan. Madamo ang nagarealisar sang ila pagkawalay mahimo. Ginahandom nila yadtong espirituhanon nga kabuhi nga magadala sa ila sa mga paghiusa sa Dios kag nagatinguha sa pag-angkon sini. Apang wala sing pulos. Tuguti yadtong mga nagakasubo nagahimakas nga magtulok kay Kristo. Kunang sala nagahimakas para sa pagka master tanawa ang manuluwas ang iya grasya bastante sa pagdaog sang sala. Tuguti ang imo pinaka mapasalamaton na tigipusoon nga nagakurog sa pagkawalay kapaturan nga magliso sa iya lamang magkauturan kabiyanan tapos naman galing ang ato mga minutos ato tapuson no anay sinubo ng Panginoon. Nakilang Dios na sakitasan po kayo ng malangit muli kaming lumulog sa banal na lulukan. Salamatan po namin nakilang pag-ibig patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkulong sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang po ito G5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukami Looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpalang kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection at ngayon din sa lahat ng mga kaunin. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalat laban sa inyo. Ito ay aming samot hiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen.